0: یہ صدائے ترکیہ ہے۔
1: اناوتنولا ترکیہ آواز رادیو سے
2: اذو افونیتس ترکیہ
3: او دی رادیو گلاس ترکیہ
4: جدر ریڈی امریت ترکیہ
5: انی ادلا رادیو سوارا ترکیہ
6: ہی نی ادا یا کسواہیلی ساوتی یا ترکیہ
7: Este é a Rádio Voz da Turquia.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
10: Efirde Turkiye ovozi radio.
11: It Turkiye hangi radio ya?
3: Oldu radio glas Turkiye.
12: Turkiye öne radiosu.
3: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.